0: ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Nanti subhanallah dan seterusnya ya. Terus sekarang zikir petang. Ustadz ulang dulu halaman 40. Koyak buka.
2: Kok 40? 50.
1: Ulang biar cepat hafal.
2: Kok
1: 40? 40. Amsayna.
2: Amsayna.
1: Wa amsal mulku lillah.
2: Wa amsal mulku lillah.
1: Walhamdulillah.
2: Walhamdulillah.
1: La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah.
1: Wahdahu la syarika lah.
2: Wahdahu la syarika lah.
1: Lahul mulku.
2: Lahul mulku.
1: Walahul hamdu.
2: Walahul